0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
5: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 36486.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас!
9: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника. Хибридни и електрически пътни превозни средства. Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства. Мебелно производство и реставрация. Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето. Безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С. Дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
10: Още хитове. Радио 999.

0: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес-зала Гладиатор. Ямбул, улица Търговска, 164.
1: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892-37-0007.
2: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг. Доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
3: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме и жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
4: Но и защитен от палещото слънце.
1: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
4: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
1: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
4: И чуйте, 7 години гаранция.
1: От Аса Дизайн.
4: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
1: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
4: Аса Дизайн.
1: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
4: Телефон 0877-400-332.
5: Ако търсиш нови очила, Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Кай Оптикс, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
6: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
7: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
6: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
7: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
8: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
3: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадету й досі.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.
1: Утрото ни стартира минути след 7. Днес мен Теди с много музика за доброто ни настроение. 2 юни България отбелязва Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта. Всенародно поклонение ще има днес край паметника на връх Околчица. Традиционно в 12 часа на обяд сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Освен това, днес ще бъде тествана и системата BG Alert, а синоптиците обявиха жълт код за интензивни валежи и за гръмотевици в близо 20 области на страната. Към всичко това се насочваме тази сутрин. Останете с нас!

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очакваните количества дъжд ще достигнат средно до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места ще паднат дори порои от до 50 литра на квадрат. Най-сериозни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават и за реална опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост. Максималните температури в страната днес от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. До края на тази седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. В четвъртък и петък от северозапад ще проникне и относително по-хладен въздух и максималните температури ще са между 23-28 градуса, но в събота относително ще се затопли, показват още прогнозите на синоптиците.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
3: Течове, изчупени керамиди или стар покрив? Ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация, Георги Иванов, 0892 318 670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
0: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата. Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втори етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
4: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
5: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
4: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
5: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
1: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
6: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
1: Още хитове. Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999. Disco X on

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение по радио 999.
1: Ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в област Ямбол се въвеждат от 18 часа на 3 юни до 18 часа на 5. Мярката касае трасета по 1 км в платното за София между 274 и 275 км и в платното посока Бургас между 284 и 285 км. Ограничение ще има и при пътния възел при 275 км край село Хаджи Димитрово. И в двата участъка движението ще става по другото платно заради ограниченията при пътния възел за шофиране в посока София. Алтернативно ще се използват и пътните връзки Нова Загора и Зимница. За това информираха от пътната агенция. Временната промяна тук е заради монтиране на нови фуги на съоръжения. Заради ремонт на фуги на две мостови съоръжения и в края на април имаше временна промяна при придвижването по магистрала Тракия в района на Ямбол. Ограниченията тогава бяха въведени в платното за Бургас в 2-5 км участъка.

0: Променете банята. Започнете от ABC. В хипермаркет ABC ви очакват три специални дни от 25 до 27 юни, посветени на мечтаната баня. Изберете висококачествени плочки от Изида, 130 години традиция в керамиката, и Церезит, лепилата, които държат здраво, и цената, и плочките. Нашите експерти са тук, за да ви помогнат да направите правилният избор. При покупка на продукта...
1: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
1: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
2: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
1: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
2: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
3: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
3: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
3: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
3: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нонстопа.
5: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
6: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
7: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
8: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
9: Само най-големите

0: След малко в новините по радио 999.
1: България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта. Комисията по финанси обсъжда удължителния бюджет. Днес ще бъде тествана системата BG Alert. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх днес ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11:30 пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Традиционно в 12 часа сиренните системи ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Тържественият ритуал в Ямбол ще се проведе от 10 часа пред паметника на Христо Ботев в двора на професионалната гимназия по земеделие, която носи неговото име. В тържествената церемония ще се включат представители на общински и държавни институции, ученици и учители, както и градският духов оркестър към Народно читалище Съгласие. В 12 часа за 2 минути ще бъдат включени сирените на територията на община Ямбол в знак на почит към Христо Ботев и загиналите за свободата на България. На 2 юни община Стралджа ще почете паметта на героите, загинали за свободата и независимостта на България. По повод деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта ще бъдат поднесени цветя пред паметниците в града. Церемонията ще започне в 11:45 в парк Младост. Община Болярово също организира тържествена церемония от 11:45 пред паметния знак в града, където ще бъдат поднесени венци и цветя от представители на общинската администрация, институции и граждани. Точно в 12 ще бъде включена сиренната система, с което ще бъде отдадено общонационално почитане на паметта на революционера и загиналите за свободата на Отечеството. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да се разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така пенсията ще достигне 347 евро. Според измененията, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол от държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроекта, свързан с реформи в ВИК сектора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълта и тинята на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, а част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, като коритото на реката не е почистено. Днес ще бъде тествана системата BG Alert, системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития, ще бъде активирана в продължение на половин час от 11 до 11:30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата.
1: Времето.
2: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очакваните количества дъжд ще достигат средно до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места ще паднат порой до 50 литра на квадрат. Най-сериозни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Максималните температури ще са от 21-2 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Такива са новините в 8 с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
1: ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

つの音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбо, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ!
3: Търсите училище, което да ви даде повече? В Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
4: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
5: Променете банята. Започнете от ABC. В хипермаркет ABC ви очакват три специални дни от 3 до 5 юни, посветени на мечтаната баня. Изберете висококачествени плочки от Изида, 130 години традиция в керамиката, и Церезит, лепилата, които държат здраво, и цената, и плочките. Нашите експерти са тук, за да ви помогнат да направите правилният избор. При покупка на продукти за баня на стойност над 30 евро, участвате в томбола за 3 подаръчни ваучера на обща стойност 300 евро. АБЦ. Залепи си най-доброто.
6: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
7: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй Сливен.
8: Раев Строй Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
7: Саниране, топло и хидроизолация.
8: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
7: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
8: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
7: Бързо, професионално и качествено.
8: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раев Строй.
7: Улица Сливница 22, до площад Левски.
8: Телефон 0886-69-24-18.
1: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
11: Още хитове. Радио

0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: 8.30 е с най-важното от деня. Продължаваме в утрото ни днес. Отбелязваме деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит гениалният поет и революционер, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. То ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета. Молебен за България ще отслужи врачанския митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и Ботеви стихове. Преди сирените в 12 часа в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. В Калофер, родния град на Христо Ботев, също ще се състои митинг-поклонение по повод 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер. Преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. Точно в 12 часа пред мемориалния комплекс Христо Ботев с минута мълчание ще бъде отдадена почет на героите загинали за свободата на България. С война сирени в продължение на 2 минути, чрез акустичния сигнал въздушна опасност, българския народ изразява своята признателност и преклонение пред подвига на героите. От Министерството на вътрешните работи призовават по време на сигнала всички пешеходци и водачи на моторни превозни средства да преустановят движението си и да останат на място в знак на уважение. Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България е честван за първи път през 1884 година във Враца и Пловдив. Официално празникът започва да се отбелязва от 1901, когато на връх Вола, мястото на гибелта на Христо Ботев, се събират оцелелите четници от Ботевата чета. За първи път сирените звучат през 1948 година, когато се отбелязват 100 години от рождението на Христо Ботев. Те символизират съпричастността на българския народ към саможертвата на Ботев и всички загинали за свободата на България. През годините наименованието на деня се променя, а с решение на Министерския съвет от 31 май 1993 година той е официално обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
2: Променете банята. Започнете от ABC. В хипермаркет ABC ви очакват три специални дни от 3 до 5 юни, посветени на мечтаната баня. Изберете висококачествени плочки от Изида, 130 години традиция в керамиката, и Церезит, лепилата, които държат здраво, и цената, и плочките. Нашите експерти са тук, за да ви помогнат да направите правилният избор. При покупка на продукти за баня на стойност над 30 евро, участвате в томбола за 3 подаръчни ваучера на обща стойност 300 евро. АБЦ. Залепи си най-доброто!
0: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те! Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
6: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
7: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
8: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният влог на радио 999.
1: Без повод за паника днес, ако чуете вой на сирени или телефонът ви даде сигнал за тревога, днес ще бъде тествана системата BG Alert. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активирана в продължение на половин час между 11 и 11.30 часа. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест. Целта е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Точно в 12 часа в цялата страна ще бъдат задействани и сирените, с които се прекланяме пред паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. И още нещо, хеликоптери от състава на сухопътните войски на САЩ, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат днес и утре през въздушното пространство на България. За това съобщиха от Министерство на отбраната. Летателните машини ще прелетят над Пловдив за изложението Хемус 2026. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. От Министерството на отбраната съобщиха, че при изпълнението на полетите екипажите ще се придържат към стандартните процедури за намаляване на шума и ще летят по предварително зададени и одобрени маршрути при спазване на всички мерки за безопасност на полетите.

0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Спасителите алармират за опасностите на Юнското море. Още с официалното начало на летния сезон от 1 юни морето взе първа жертва. Полицията установила самоличността на жената, чието тяло беше извадено от морето на 31 май в района на плаж Олимпийски надежди край Несебър. Става дума за 69-годишна руска гражданка. По първоначални данни жената е пребивавала в собствен апартамент в село Равда. Инцидентът е част от рисковите ситуации по морето в началото на сезона, когато температурите на въздуха вече са летни, но морската вода в Черно море остава все още студена. Специалисти по водно спасяване предупреждават, че именно тази разлика между топлия въздух и ниската температура на водата създава повишен риск за инциденти. Влизането във водата без адаптация може да предизвика термичен шок, затруднено дишане и крампи, особено при по-възрастни хора или при лица с сърдечно-съдови проблеми. Спасителите предупреждават още, че мъртво течение по морето вече има през цялата година, не както до сега, в края на месец юли и през септември. Разликата обаче е, че опасното явление не е толкова продължително, може да продължи само ден-два, докато с приближаването на есента се случва да продължи и до 40 дни. По думите на спасители, началото и краят на летния сезон са най-опасните периоди по Черноморието. Тогава плажовете все още не са напълно обезпечени с дежурни екипи, а много туристи подценяват условията и влизат във водата без подготовка. Водните спасители напомнят, че охраняемите плажове обикновено разполагат с дежурни екипи между 9 и 18 и 30 часа. След този часови диапазон къпането в морето е на собствен риск, тъй като липсва спасителен надзор. От МВР и спасителните служби отново призовават за повишено внимание, за спазване на флаговата сигнализация и избягване на плуване самостоятелно, особено в периода на преход между пролетта и лятото.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
4: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
6: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
6: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
7: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
8: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
7: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
8: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
7: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
9: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
10: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
11: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
13: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
12: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Още хитове. Радио

0: Променете банята. Започнете от ABC. В хипермаркет ABC ви очакват три специални дни от 3 до 5 юни, посветени на мечтаната баня. Изберете висококачествени плочки от Изида, 130 години традиция в керамиката, и Церезит, лепилата, които държат здраво, и цената, и плочките. Нашите експерти са тук, за да ви помогнат да направите правилният избор. При покупка на продукти за баня на стойност над 30 евро, участвате в томбола за 3 подаръчни ваучера на обща стойност 300 евро. АБЦ. Залепи си най-доброто.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
4: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
5: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
6: Ако търсиш нови очила, Sky Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics – светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 6486.
10: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
11: Още хитове. Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: С чествания и военни ритуали в цялата страна ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица. На историческия връх ще се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. В столицата от 11.30 часа пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония. Тържественият ритуал в Ямбол започва в този час пред паметника на Христо Ботев, двора на професионалната гимназия по земеделие, която носи неговото име. В тържествената церемония ще се включат представители на общински и държавни институции, ученици и учители, както и градският духов оркестър към Народно читалище Съгласие. В 12 часа за 2 минути ще бъдат включени сирените на територията на община Ямбол в знак на почит към Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Четиримата задържани при операцията в бившата складова база край Ямбол вече са с мярка задържане под стража. При акцията на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата беше разбита организирана престъпна група за трафик на наркотици и бяха открити над 250 кг марихуана за близо 2 милиона евро. Открит беше и хеликоптер, за който има информация, че е използван за международен трафик на дрога. Окръжната прокуратура в Бургас определи тази операция като безпрецедентна, тъй като за първи път се сформира екип от общо 6-ма на брой следователи и 3-ма прокурори. Престъпната група е следена близо 2 месеца и половина преди да бъдат извършени арестите. Бургаският футболист Стамен Ангелов, организатор на престъпната група и тримата му помагачи, вече са с мерки за държане под стража, постановени от Бургаския окръжен съд. Организаторът на престъпната група е успял да избяга по време на арестите, след като е видял на видеокамерите в складовото хале, че се случва някаква акция. Тръгнал е в посока София, но е бил задържан преди да стигне до града чрез специални тактически действия от полицията. Хеликоптери от състава на сухопътните войски на САЩ, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на САЩ, които изпълняват задачи в операцията «Атлантик Ресолв». Ограничения в движението по два участъка на магистрала Тракия в област Ямбол се въвеждат от 18 часа на 3 юни до 18 часа на 5 юни. Мярката касае трасета от по 1 км. В платното за София между 274 и 275 км и в платното за Бургас между 284 и 285 км. Ограничение ще има и при пътния възел при 275 км край село Хаджи Димитрово. При двата участъка движението ще става в другото платно. Заради ограниченията при пътния възел за шофиране в посока София, алтернативно ще се използват и пътните връзки Нова Загора и Зимница, информираха от пътната агенция. Временната промяна е заради монтиране на нови фуги на съоръжения. Строителните работи се изпълняват от автомагистрали ЕАД, с които АПИ има договор за текущ ремонт и поддържане на магистралата.
1: Времето.
2: Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част на страната. Изключение правят само областите в Северна България, с изключение на Силистра, Шумен и Разград. Без предупреждения са и части от областите Пловдив и Пазарджик. В областите с жълт код се очакват интензивни валежи до 30-35 литра на квадратен метър. На места ще достигнат до 45-50. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са от 21-2 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Такива са новините в 10 с мен Теодора Давидкова. Още вести очаквайте в емисията ни в 12 на обяд.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Ека къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет! Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
6: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
8: Но и защитен от палещото слънце.
7: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
8: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
7: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
8: И чуйте, 7 години гаранция.
7: От Аса Дизайн.
8: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
7: Доказано качество, бързи услуги, конкурент цени.
8: Аса Дизайн.
7: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
8: Телефон 0877-400-332.
9: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
10: Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
3: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
2: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
4: Пране на килими, мокети и одеяла.
2: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
4: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
2: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Бао!
7: Шуши,
6: на груминг ли си била?
7: Бях на спа, спа за кучета Бао!
8: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
1: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
6: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899-939-069.
9: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
10: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
11: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
12: Още хитове. Радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892-37-0007.
5: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в Кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на Обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
6: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
7: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
6: Джорданс. Удобството да намериш всичко необходимо.
8: Телефон 0896-64-77-51.
9: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
10: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
9: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
10: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
11: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
12: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
13: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
0: 95.5 FM. Това е Радио 99.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се разбира.

0: комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
5: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
6: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
7: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
6: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
7: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
6: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит. Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
10: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: След малко в новините по Радио 999.
1: На 2 юни България свежда глава пред Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес за по-голямата част от страната. Това са водещите новини, подробности след минути в обедната ни емисия. Радио 99.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.

0: На 2 юни България отдава почит на Христо Ботев и всички герои, загинали за свободата на Отечеството. Точно в 12 часа сирените в цялата страна огласят паметта на онези, които са дали живота си за Отечеството. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. В Ямбол тържествения ритуал се проведе пред паметника на Христо Ботев в двора на професионалната гимназия по земеделие, която носи неговото име. В тържествената церемония се включиха представители на общински и държавни институции, ученици и учители, както и градският духов оркестър към Народно читалище Съгласие. Столичната община отмени предвидената за днес церемония по повод 150 години от гибелта на Христо Ботев в Борисовата градина. Причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с грамотевици и пречупване на клони в парка. На 5 сигнала за паднали дървета са се отзовали столичните пожарникари тази сутрин, това съобщиха от главната дирекция. Няма данни за пострадали хора и сериозни наводнения вследствие на силния дъжд, който продължава да вали в столицата. При снощната буря над 10 сигнала за паднали дървета бяха подадени в пожарната в София. Полет от Истанбул за София беше върнат обратно в мегаполиса на Босфора. Полет на нискотарифна авиокомпания от германския град Меминген за София беше пренасочен към летище Пловдив. Сигнали за бомби в училища в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград и в детска градина във Варна са получени тази сутрин, това съобщиха от МВР. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Сигнал за бомба в училище в Разград е получен на телефон 112 в 10:30 днес, това съобщиха от областната дирекция на МВР в града. На място има полицейски екипи и служители на пожарната. Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите и на 5 пловдивски училища. Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Национална търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия и Средно училище Отец Паисий в Асеновград тази сутрин. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебния процес е възстановен, допълниха от областната дирекция на МВР. Продължава работата по установяване на извършителите, допълниха от полицията. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така те ще достигнат 347 евро. Според измененията, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол от държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроекта, свързан с реформи в ВК сектора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата в парламента.
1: Времето.
0: Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част на страната. Изключение правят само областите в Северна България, с изключение на Силистра, Шумен и Разград. Без предупреждения са и части от областите Пловдив и Пазарджик. В областите с жълт код се очакват интензивни валежи до 30-35 литра на квадратен метър. На места ще достигнат до 45-50. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има опасности от градушки. Максималните температури ще са от 21-2 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони.
1: В ефир.
2: В ефир.
1: В интернет.
2: В интернет.
1: Където и да си.
2: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Променете банята. Започнете от ABC. В хипермаркет ABC ви очакват три специални дни от 3 до 5 юни, посветени на мечтаната баня. Изберете висококачествени плочки от Изида, 130 години традиция в керамиката, и Церезит, лепилата, които държат здраво, и цената, и плочките. Нашите експерти са тук, за да ви помогнат да направите правилният избор. При покупка на продукти за баня на стойност над 30 евро, участвате в томбола за 3 подаръчни ваучера на обща стойност 300 евро. АБЦ. Залепи си най-доброто.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още, кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли, отлично приготвени бургери и салати, хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
7: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспорт услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
8: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
9: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
8: Саниране, топло и хидроизолация.
9: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
8: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
9: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
8: Бързо, професионално и качествено.
9: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
8: Улица Сливница 22, до площад Левски.
9: Телефон 0886-69-24-18.
10: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
11: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
12: Още хитове! Радио 999!

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Следобеден влог в деня, в който се прекланяме пред паметта на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на отечеството. Десетки бяха нашите си граждани, много деца, ученици, преподаватели от учебните заведения, представители на местната власт и държавните институции, които се включиха в официалния ритуал за 2 юни в Ямбол. Церемонията беше преди обед пред паметника на поета-революционера в професионалната гимназия по земеделие Христо Ботев. В 12 са сирени в цялата страна. Бе ударена почет към националните ни герои. Очаквайте по-късно фото и видео репортаж. В следобедния влог до 16 часа, както винаги. Всичко най-важно от държавата, града и региона. Аз съм Валентин Иванов. Добър ден и приятни минути из вашето любимо радио. Only the biggest hits. How you feeling? Radio 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Ако търсиш нови очила, Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Кай Оптикс, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
0: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
8: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Точно така, само горещи новини ще избираме в следобедния блок във вторник. Ето е нещо важно на тема икономика, важно за всеки портфел. Инфлацията в еврозоната, уважаеми приятели, достига 3,2% през май на годишна основа, което е максимум за този показател от септември 2023 година насам. Сочат най-новите предварителни данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната, в която членуваме и ние вече близо половин година. През април потребителските цени в страните от еврозоната се покачиха с 3%, отнесено към предходния месец през май. Инфлацията в валутната зона е 0,1%. В България потребителските цени през миналия месец нарастват с 6,3% според хармонизирания индекс на потребителските цени. Това е най-големият темп на растеж на родните потребителски цени от септември 2023, вече 32 месеца насам, сочи справка на Българската телеграфна агенция в база данните на Евростат. Това е следобедния блок на 2 юни, не смените честотата. More hits on Radio 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.
9: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Горещият следобед във вторник, тема, която ще заинтригува нашите приятели от третата възраст и всички, които се занимават с пенсионно осигуряване. Доста сериозна бъркотия се очертава с осъвременяването на пенсиите заради решението на управляващите да извадят COVID добавката от 60 лева или 30 евро 68 цента от увеличението. Така, реалното увеличение от 1 юли няма да бъде 7,8%, както беше обещано от вице-премьера Донев преди броени дни, а по-малко. Вече отпуснатите пенсии няма да се намаляват, но очакваното увеличение от следващия месец ще бъде поне с 2 евро 39 евро цента по-малко. Така, осъвременяването няма да е еднакво за всички, а ще е с по-малък процент за по-ниските пенсии, по-голям за по-високите, като единствено за минималната пенсия ще бъде с първоначално заявените и заложени 7,8%. Това показват изчисления на финансисти според внесените от управляващите промени в Кодекса за социалното осигуряване. Повече по темата очаквайте в новинарските ни емисии следобед. Radio 999 only hits.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол, храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
0: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Бао!
4: Шуши,
3: на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао!
5: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
1: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
3: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
7: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
6: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
7: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки, гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
9: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ,
10: но и защитен от палещото слънце.
9: Аса дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
10: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
9: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
10: И чуйте, 7 години гаранция.
9: От Аса дизайн.
10: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
9: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
10: Аса дизайн.
9: Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
10: Телефон 0877 400332.
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: Още хитове. Радио 999.

0: най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: Всяка вечер заспивам сама с мисълта, че да е.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Ако си имате вземане даване с посолството на Съединените щати у нас или пък следите с неувяхващ интерес теми, свързани с днешния ден на дипломацията, трябва да знаете, че американският президент Доналд Тръмп е номинирал Дъг Холдър за посланик на Съединените щати в България. За това съобщава Белия дом. Назначението предстои да бъде одобрено от Сената на Съединените щати преди да влезе в сила. 59-годишният Холдър е бив член на Камерата на представителите от щата Флорида, където е работил в продължение на 8 години. Той е дългогодишен член на Републиканската партия и има опит както в законодателната дейност, така и в частния бизнес сектор. Холдър е завършил политически науки в университета в щата Тенеси. Според американски медии той е бил активен в редица комисии по икономическа политика и въпроси, свързани с местното управление по време на мандата си в Флорида. Ако бъде утвърден от Сената, Холдър ще поеме дипломатическата мисия в София след продължителен период на вакантна позиция. Последният постоянен посланик на Съединените щати в България беше Кенет Мертен, който напусна поста в началото на миналата година. От тогава посолството на щатите в София се ръководеше от временно изпълняващи длъжността дипломати, докато Вашингтон не определи нов кандидат за ключовата позиция. The biggest hits. Keep your radio right here. Now. This is hit music. On Radio 9.

0: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
2: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
1: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
2: Сливен, на Бургаско шосе 33.
1: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
2: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
3: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
4: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
5: В Ямбол отвори врати първата част на сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
6: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
7: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park

0: Росатице – дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника – Сливен.
1: It's all about the music.
2: Please welcome
3: 95.5 FM.
2: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Няма отбеляза 150 години безсмъртие и се поклони пред паметта на Ботев. Министерството на правосъдието е установило всички собственици на имоти по нашумелия случай с незаконния град край Варна. Прокурори и следователи от цялата страна призовават за честен избор на членове на Висшия съдебен съвет. Подробностите по тези и други новини в емисията в 2 следобед.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Ямбол отбеляза предявът на 2 юни. 150 години безсмъртие на Христо Ботев. Официалният ритуал се проведе пред паметника на пламенния поет-революционер в двора на професионалната гимназия по земеделие, която носи неговото име. 150 години името на Христо Ботев продължава да бъде символ на смелост, достоинство и безрезервна любов към България, отбеляза в словото си кметът на града Валентин Ревански. Днес се прекланяме не само пред Ботев и неговите четници, прекланяме се пред всички знайни и незнайни герои, благодарение на които днес живеем в свободна и независима България. За нас, ямболци, тази памет има особена стойност. Нашият край също е дал достойни синове на национално-освободителните борби и е оставил своя следа в историята на България. Наш дълг е да пазим паметта на тези хора и да предаваме на младите поколения, защото народ, който помни своите герои и знае своята история, има бъдеще, каза още кметът в общоградското поклонение пред саможертвата на Ботев и всички загинали за свободата на отечеството, се включиха представители на общински и държавни институции, много ученици и преподаватели от учебните заведения в Ямбол. Казусът с незаконния град край Златни пясъци. Установили сме всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая баба Алино. Изискани са всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов. По обед той поднесе цветя пред паметната плоча на Илия Цанов, служебен защитник на Ботевите четници по повод 2 юни. 75 има прокурори и следователи от цялата страна, както и юристи от Върховния касационен съд, призоваха за осигуряване на свободни, честни и прозрачни избори за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. В декларация до съвета, до парламента и правосъдното министерство, независимостта на съдебната власт започва от честността на собствения ни избор. Свободният вот на магистратите е първата и най-важна гаранция за независим Висш съдебен съвет и за доверието в съдебното самоуправление, се казва в документа. Магистратите подчертават, че изборът на членове на Висшия съдебен съвет е върховен акт на съдебно самоуправление, което следва да бъде проведен при пълна защита на свободната воля на всеки гласуващ и при висока степен на публичност и отчетност, и допълват, че всякакви форми на външен или вътрешен натиск, субординационни указания, организирано влияние върху вота или вмешателство в личната преценка на магистратите са несъвместими с принципите на независимата съдебна власт и подкопават доверието в институциите. Почти половината партии и коалиции са подали отчетите си за изборите от 19 април пред Сметната палата, съобщават от одитната институция. До изтичането на законовия срок на 3 юни, сряда, когато се навършват 30 работни дни от провеждането на вота, всички участници в изборите трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, се припомня в информацията. До края на работния ден вчера това са направили едва 16 от 25-те участници, регистрирали се за изборите. 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет, се уточнява в съобщението. До 3 юни е и крайният срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологическите рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да се отчетат в одитната институция за предоставените услуги, посочват също от Сметната палата.
1: Времето.
2: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът слаб и умерен е от запад-югозапад, в източните райони от юго-исток. Температурите в по-голямата част от страната сега са между 24 и 29 градуса. През нощта се очаква валежите и гръмотевичните бури да затихнат най-късно в източна България. Това бяха новините в 2 следобед. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Ека къде? В Ямбул, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Гладен си! Хапва ти се нещо вкусно! Бистро Бурса е твоето решение! Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас! В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса!
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Есен Суитс, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Есен Суитс. Не просто място, а преживяване.
6: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбул. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
8: Ако търсиш нови очила, Sky Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics – светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен. Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
1: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен. Училище за шампиони.
9: Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Горещият следобед във вторник, само до преди минути, сега вече дъждовен, с доста сериозни облаци. Ситуацията навън е като пред бедствие, дано се размине. Поне това се вижда от 16-ти етаж на блок 27. В следващите 2 минути да си поговорим и за бедствията, свързани с българската икономика. Три сценария до 2028 година са очертани в годишния доклад на икономистите от Българската академия на науките за българската икономика. Страната навлезе в 2026 с по-силно вътрешно търсене, по-изразен инвестиционен импулс и активен кредитен пазар, но и с по-слаба външна позиция, се казва в документа, озаглавена икономическо развитие и политики в България, оценки и очаквания. Докладът разглежда състоянието и развитието на глобалната и националната икономика през миналата година и представя прогнозни оценки за икономическото развитие в средносрочен план. Прогнозата до 2028 е разработена в три сценария, показващи зависимостта на растежа, инфлацията, външния баланс и държавния дълг от външната среда, финансовите условия и параметрите на фискалната политика. Според учените, базовата перспектива остава относително благоприятна, но при значително по-висока външна несигурност. Повече подробности очаквайте в следващите информационни емисии по радиото.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Променете банята. Започнете от ABC. В хипермаркет ABC ви очакват три специални дни от 3 до 5 юни, посветени на мечтаната баня. Изберете висококачествени плочки от Изида, 130 години традиция в керамиката, и Церезит, лепилата, които държат здраво, и цената, и плочките. Нашите експерти са тук, за да ви помогнат да направите правилният избор. При покупка на продукти за баня на стойност над 30 евро, участвате в томбола за 3 подаръчни ваучера на обща стойност 300 евро. АБЦ. Залепи си най-доброто.
0: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Заомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Заумания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
0: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
0: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично с 10 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline.

0: които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516-66. Денис89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
1: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
2: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
1: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
3: Телефон 0896-64-77-51.
4: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
6: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
6: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
6: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
7: Само най-големите хитове.
8: Радио 999.

0: Горещите новини от деня. Само по радио 999.
1: Ще трябва да признаем много точна прогноза за днес на Националния институт по метеорология и хидрология. Очаква се валежите и гръмотевичните бури при нас в Източна България да затихнат късно вечерта. Сега повече подробности по друга от най-коментираните теми във вторник. Епидемичният взрив с имейл заплахи в учебни заведения. Над 70 имейла с бомбена заплаха са били разпратени до училища в цялата страна. Голяма част от образователните институции са в Ловешко и Разградско. В Ловешкия край ръководството на местно училище е подало сигнал на телефон 112. Така са направили и от детска градина в Луковит. Децата са били изведени на двора. 15 детски градини и училища във Варна също са получили съобщения за поставени взривни устройства, съобщават от областната дирекция на МВР в Краймарския град. На място са пристигнали полицейски екипи, които са извършили проверка. Децата и учителите са били евакуирани от сградите до приключване на проверката от страна на органите на реда. В Стара Загора две учебни заведения са получили имейл с бомбена заплаха. След проверка занятията в двете училища са били възобновени.
2: Още хитове. Радио 999.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Радио 999. Новина от последния час.
1: Кратка информация от последните минути за ситуацията навън. Краткотрайна грамотевична буря премина през Ямбол. Дъждът не спира. До момента на телефон 112 са подадени 4 сигнала за паднали клони, по-скоро за сериозни части от дървета. Сигналите са от Ямбол и близките села. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Ямбол. Валежите в региона според прогнозата ще затихнат вечерта.
0: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Бао!
2: Шуши, на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бао!
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
6: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
8: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
7: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
8: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
7: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
9: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
10: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
9: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
10: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
9: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
10: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
11: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
12: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
13: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
14: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
15: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
16: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
15: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
16: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
17: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
18: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
17: Гимназията с най-успешен прием в областта.
18: Гимназията без нито едно свободно място.
17: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
18: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
17: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
19: Само най-големите хи...

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Само най-големите хитове, най-важните новини отделники в Горещия следобед. Сега информация от съседите в Новозагорския край. Общо 930 деца, ученици от ясли градини и училищата на територията на община Нова Загора са преминали безплатен очен скрининг в периода от март до май 2026, съобщават от общинската администрация. Тази инициатива продължава и през настоящата година, след като беше въведена през 2023, като прегледите се извършват след заявено желание от родителите. От направения анализ е установено, че 753 от изследваните деца с нормален зрителен статус при 119 са открити. Общо 177 зрителни отклонения, най-често установените проблеми са свързани с астигматизъм, анизометропия и миопия. Констатирани са още астигматизъм с далекогледство, замъглено зрение, астигматизъм с миопотия. Родителите на децата с установени отклонения са уведомени и насочени към личен лекар и специалист за допълнителни прегледи, проследяване и предприемане на необходимите мерки за ранна диагностика и евентуална корекция, съобщават от общината в Нова Загора. Информацията е на Българската телеграфна агенция. Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop down.

0: Спортът с Радио 999.
1: Всички, които обичаме футбола, вече броим дните до началото на Мондиала в Съединените щати, Мексико и Канада. Началото е на 11 юни и някои от отборите вече потеглят към своите бази на американския континент. 48 са отборите финалисти на това световно първенство, българският не е след тях. Сега една новина от Международната хроника, която ще ви заинтригува. Фланелка, носена от краля Пеле по време на първата победа на Бразилия на финала на световното през 1958 година, ще бъде изложена за кратко публично, преди да бъде продадена на търг в Нью-Йорк. Това обявяват от аукционната къща Sotheby's, цитирани от агенция France Press. Тогава 17-годишният Пеле, който по-късно ще бъде наречен краля, отбеляза 2 от 5 гола за Селесао срещу домакина. Общ резултат 5 на 2 след победа на полуфинала срещу Франция със същия резултат. Фланелка с номер 10 ще бъде изложена за кратко по време на световното, което се провежда в щатите Мексико и Канада в новата централа на Sotheby's в Манхатън. Продажбата е планирана да приключи на 16 юли. Оценена на над 6 милиона долара, тази фланелка може да се превърне в една от най-скъпите в историята на футбола след рекордната продажба на фланелката, носена от Марадона на 22 юни 86-та в Мексико Сити по време на легендарния вече четвъртфинал срещу Англия. Аржентина спечели с 2 на 1 благодарение на 2 гола на Марадона. Един от тях беше с ръка, със сериозно българско присъствие. Един от реферите беше българинът Богдан Дочев, страничен рефер. В пресъобщението на Sotheby's се обяснява, че фланелката, носена от Едсон Арантес до Нашименто Пеле, е била подарена от играча на неговия съотборник и приятел Дида. Тя е била съхранявана десетилетия в семейство на последния. В крайна сметка е попаднала в музей преди да бъде продадена на търг за първи път през 2004 година за все още неопределена сума.
0: 95.5 FM. Това е радио.

0: доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: I just wanted to know, do you know somebody named
2: Stuntmasters?

0: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
1: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
2: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ни в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за

0: Поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мет. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
3: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин за Омания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Блок Гоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
6: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Днес отново уважаеми приятели, вече отихва облаците над Ямбол и край града, поне от това, което се вижда от 16-ти етаж, вече се разсеват. Гръмотавичната буря беше сравнително кратка, но с интензивен валеж. Ще ви повторя информацията, която имаме от полицията преди около час. На телефон 112 са подадени 4 сигнала за паднали големи части от дървета. Сигналите са от Ямбол и близките села. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети. Това е добрата новина. Наближава 4 следобед. Ние продължаваме напред с още от големите хитове. Емисия новини по радиото. Очаквайте в 17 след малко повече от час. Radio 999 Only Hits.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пален пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
5: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
6: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
7: Но и защитен от палещото слънце.
6: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
7: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
6: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
7: И чуйте, 7 години гаранция.
6: От Аса Дизайн.
7: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
6: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
7: Аса Дизайн.
6: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
7: Телефон 0877 400 332.
8: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
9: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Kukirin на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
11: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин за Омания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12,
3: Market, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
6: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
12: It's all about the music.
13: Please welcome
14: 95.5 FM.
13: Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
1: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
2: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
1: Саниране, топло и хидроизолация.
2: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
1: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
2: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
1: Бързо, професионално и качествено.
2: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
1: Улица Сливница, 22, до площад Левски.
2: Телефон 0886 69 24 18.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе, 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски, 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски, 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
8: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен. Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
10: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Управляващите оттеглят предложенията за увеличаване тавана на държавния дълг. Има данни за политическа намеса по случая с незаконния град край Варна, съобщи вътрешният министър. Енергийният регулатор предлага средно поскъпване с 3% на цената на тока от началото на юли. Подробностите по тези и други новини в емисията в 5 следобед.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Управляващото мнозинство от Прогресивна България оттегли предложенията за увеличаване на тавана на държавния дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро чрез предложение, внесено между първо и второ четене на законопроекта за промяна на така наречения удължителен закон за бюджета. За да бъде спазена буквата на закона, предложенията за вдигане на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет с необходимата обосновка, стана ясно по време на заседанието на бюджетната комисия в парламента. Предложенията за отпадане на COVID добавката към новите пенсии, както и за намаляване на партийните субсидии, не са оттегляни. Министърът на вътрешните работи Демерджиев намекна за политически чадър над инвеститорите на незаконния комплекс в местността Баба Алино. Та уточни, че бизнесменът Невзоров, който е част от тях, вероятно е зад граница, има данни за определена намеса на политическо ниво, но това трябва да го провери председателят на ДАНС, Държавната агенция за национална сигурност, а също и за пране на пари, отбеляза той, относно оттеглянето на заповедта за изгонването на украинския бизнесмен. Демерджиев каза, че не е спазен нито редът, нито има съответна информация, която да обоснове подобно решение. Вътрешният министър потвърди, че по случая се работи и че има множество преписки, които са в различен етап на развитие. Той подчерта, че част от тях вече са внесени в прокуратурата, а други все още се проверяват. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3 на 100 от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58%. Предложенията на работната група на енергийния регулатор са за периода 1 юли 2026-30 юни 2027 година за средно претеглено изменение от 2,99 на 100 на общите цени на електрическата енергия за крайните битови потребители. Поскъпването на тока за всяко дружество в страната е както следва: Енергопро 2,38 на 100, Електрохолд 3,11, ИВМ България 3,24%. В 1706 училища в страната ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас. Тестът по български език и литература е утре, 3 юни. Тази година няма промяна в формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език: четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Около 55 000 ученици се очаква да се явят на този изпит. Той ще започне утре в 10 часа. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Децата с специални образователни потребности ще разполагат с 30 минути повече за работа. На 4 юни ще бъде изпитът по математика за четвъртокласниците.
1: Времето.
2: През нощта дъждът и гръмотевичните бури ще затихнат най-късно в Източна България. Утре денят ще започне с предимно слънчево време, но и в сряда следобед, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Това бяха новините в 5 следобед. Обзорната информационна емисия с по-важното от 2 юни. Очаквайте след час.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци и възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Ямбо, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Променете банята. Започнете от ABC. В хипермаркет ABC ви очакват три специални дни от 3 до 5 юни, посветени на мечтаната баня. Изберете висококачествени плочки от Изида, 130 години традиция в керамиката, и Церезит, лепилата, които държат здраво, и цената, и плочките. Нашите експерти са тук, за да ви помогнат да направите правилният избор. При покупка на продукти за баня на стойност над 30 евро, участвате в томбола за 3 подаръчни ваучера на обща стойност 300 евро. ABC. Залепи си най-доброто.
3: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
4: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877-600-136.
5: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Jordan's. Удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896 64 77 51.
12: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
13: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Белисима.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
0: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
0: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени.

0: Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Само най-големите хитове.
4: Радио 999.

蜜の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Ямбол отбеляза 150 години безсмъртие на гениалния ни поет и революционер Христо Ботев. Потребителските цени у нас през май са нараснали с 6,3% отчитат от Евростат. Токът от началото на юли поскъпва средно с 3%. Това е обзорната информационна емисия с по-важното от 2 юни. Ето подробностите по тези и други новини. Ямбол отбеляза 150 години от гибелта на Христо Ботев. Официалният ритуал за Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на отечеството беше пред паметника на поета-революционер в двора на професионалната гимназия по земеделие. Нашият край също е дал достойни синове на национално-освободителните ни борби и е оставил своя следа в историята на България. Наш дълг е да пазим паметта на тези хора и да я предаваме на младите поколения. Народ, който помни своите герои и знае своята история, има бъдеще. Това каза в своето слово кметът на града Валентин Ревански. В общоградското поклонение пред саможертвата на Ботев и всички загинали за свободата и независимостта ни се включиха представители на общински и държавни институции, много ученици и преподаватели от ямболските учебни заведения. На връх Околчица в Врачанския Балкан приключи поредното 78-о издание на националния туристически поход по стъпките на Ботевата чета. В похода, който започна на 27 май от Козлодуй, участваха над 1800 души от 43 населени места от цялата страна. В него се включиха представителни групи от професионалната гимназия по земеделие Христо Ботев в Ямбол и местното туристическо дружество. Останалите теми. Инфлацията в еврозоната достига 3,2% през май на годишна основа, което е максимум за показателя от септември 2023 година, сочат най-новите предварителни данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната. В България потребителските цени през миналия месец нарастват с 6,3%. Това е най-големият темп на растеж на потребителски цени у нас през последните 32 месеца от септември 2023. Страните от еврозоната с най-голяма годишна инфлация през май са България и Литва 5,1%, пред Гърция 5%. Комисията за енергийно и водно регулиране предложи цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3% от началото на юли. Предложението е за периода 1 юли 2026-30 юни 2027 година. Поскъпването на тока за ЕВН България, дружеството, което обслужва абонатите в Югоизточна България, е от 3,24%. Днешните имейл заплахи за поставени бомби, изпратени до училища и детски градини в редица градове на страната, са изпратени от сайт в Италия, съобщи министърът на вътрешните работи Демерджиев. По думите му, те са подозрително много, затова вероятно са координирани. Сега ще търсим тези, които стоят зад изпращането им, каза Демерджиев, който допълни, че още в предния мандат, когато е работил в системата на МВР, е разписан протокол за действие, заради което от полицията не очакват хаос или паника по повод бомбените заплахи в учебни заведения. 1706 български училища утре ще се проведе националното външно оценяване в края на четвърти клас. Тестът по български език и литература започва в 10 часа. Тази година няма промяна в формата на изпита, който ще проверява базовите компетентности на четвъртокласниците. Очаква се в изпита да се явят общо около 55 000 ученици, а на 4 юни в четвъртък ще бъде изпитът по математика.
1: Времето.
2: През нощта дъждът и гръмотевичните бури ще затихнат най-късно в Източна България. Утре денят ще започне с предимно слънчево време, но и в сряда следобед, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. Това бяха новините в 18. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Програмата ни продължава с големите световни хитове и най-доброто от българската поп-музика. Приятна вечер!
1: On the air.
0: On the air.
1: On the internet.
0: On the internet.
1: Wherever you are.
0: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
0: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ!
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892-37-0007.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
2: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство. Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
7: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника. Хибридни и електрически пътни превозни средства. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства. Мебелно производство и реставрация. Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето. Безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С – дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника – Сливен.
8: Само най-големите хитове.
9: Keep your radio right here.
10: This is hit music.
11: Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
3: Течове, изчупени керамиди или стар покрив? Ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация, Георги Иванов, 0892-318-670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
4: Ако търсиш нови очила, Sky Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics – светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
9: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Променете банята. Започнете от АБЦ. В хипермаркет АБЦ ви очакват три специални дни от 3 до 5 юни, посветени на мечтаната баня. Изберете висококачествени плочки от Изида, 130 години традиция в керамиката, и Церезит, лепилата, които държат здраво, и цената, и плочките. Нашите експерти са тук, за да ви помогнат да направите правилният избор. При покупка на продукти за баня на стойност над 30 евро, участвате в томбола за 3 подаръчни ваучера на обща стойност 300 евро. АБЦ. Залепи си най-доброто.
1: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас. Radio 999.

0: Radio 999.
1: Пак е три през нощта.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамболийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц. Не просто място, а преживяване.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: Radio 999 only hits.

0: В эфир.
1: В эфир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Каде туй да си.
1: Слушай радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Thank you, DJ.
1: 95.5 FM. Radio 999.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Radio 999.
1: Somebody I could love for them.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Където й да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.